0: juna iwo nikan ni mo ni fe ninu aye aya mi aya oko mi woju ni wo ma se fi mi sile ma se fi mi sile tori emi mi wa alowo re ti e lo mi olufe mi turaka soni fe mi juna iwo nikan ni mo ni fe ninu aye
1: e ma wo ni temi